0: Now, on historyradio.org, Michael Henrik Wynn reads his Viking fantasy, The Orphan.
1: The Orphan. Written and narrated by Michael Henrik Wynn.
2: Hyhin og munnin fljúa hverjan dag, jörmungurinn dýfur, og ekki of hugin, að hann aftur mér komið, þó sjálf meir munið.